Hola, hau Bepi, kontent jamutuko imi iha Radio Liberdade, 95.8 MHz. Liberdade iha anin, Liberdade iha moris.